0: Mau tau mai fe fini pe po tau ang o ku to mari me to pe pe ku fe fe tu u mama ni ku fano mai me ai a mau mai fa mari ko ni ko ku ngwa fo ko se fi tau ri fra ko e fa to nge ko ia e pro kalama fa ka wiki a so sa di le fra to nga ai fa ta pu e ko se no fa ka e ta fo ki ke fra ko pro kalama fe fini a rin ta mau pe to mai fa mari en ke ho ka te pro kalama ko ni E ta programma fa muy muy foki na e kamata e ta popo ta la noa ki ta faki koia o e o AI hanga pe gonda la de kai ta ke fi holo ni ke mahino pe koi hai a hingua to tonu ke ui a ke me anga o fo ko ni mama ni ko ku o muy pe foka AI hanga koia ko e hono to i he ingrisi ko e AI, ke artificial intelligence, eh? Uia e ngā hirea ngā e ake ngā e honi koe poto whau, poto tānaki, kau ke ai pēr mō e ilo whai whai taki. Aia koe nāu kamata e koe, ke nāu hanga whakamahino mai, ke kamata i ke whakauhi ngai a hingoe fo i rea koe koe AI. Ok? Tuku pehe tō tū te tau... Pemiri aki mau pe pe mo te kau whanongo e alu pe taimi pe mo mai no mai koe hae fo i rea koe e whaingo fua koe ngā ke tau pusi aki ia koe hoko ia koe tau fo i rea ngā maheni ka koe ka hano kovi a ene lahi a hono ngahi hingoa e te tio he taimi ni ko sa e pehe e ai koe whaingo fua koe hono ngā aki pe e lava pe ke tau to ki hanga o whakauhinga e whakatonga koe ai koe koe ui koe AI pehe ai e kono pu aki pēia fō i rea ingrisi, ka ka pāte tau si pēlai, a koe whakaua, e i, whakaua, a i, ko e ai i, ai a koe kono whakare e taha. Ma tu e tatau pēni pēmo e tau ngai ngā ake ngai rea koe, tau ohi mai me ngai rea muri. Ok, te meni o ku puaki pe, o hange kono puaki he ingrisi, ka e lava ke tau si pela pe, whakatonga, hei foi rea computer, whakatonga i pe, koe computer, ka o si pela pe he pe. Pe koe foi te mei, to hanga whakamingi ngā he rea ni, ke hange koe, ke foi rea koe ID, mara pe koe osu whanonga pe, la no ngā aki, o kia hao ID, koe ID foki koe ia, koe I, di mamafa, kono hinga ia koe identity card, pe koe hawha, inga whonga lawa ke ilo ea pe koe hai koe. Ka kono whakatonga mea koe ia, e hui a koe ha. Koe mea koe koe whainga tā i ai, koe pēr te, tō mai ange, o mea ke whaka ilo ngā ke koe hai koe, aia koe ID fo, ke koe te, e te mini, te ngā ke laiseni, whaka uri, pe koe te passport, te mai rā mea pe he. Pe ka pare o ka halai kāti, o ku ia he tai mini hai no silani. O hui ai hao ID kāti. Ai aku mai no mai o gete mini, o ku ngāwe ake fo i, tau hanga pusi aki i mai fo i rea fo, hui koe ID, tohi i koe ID mamafa, pe te tau si pela, whakaua AI, pe koe mene hoko, e ti mamafa pe ti mamafa mea koe ni ko hiko no pu aki. He ka paurewa ai a koe IT, e whanau mai ka kai ku tau inga tatua ke mea ke he, ai a koe ire vai a koe, IT he ne pehe e ia, koe fo ire ama ke he moia ta. Kai ke, koe talawe pe ke ai he koe tahe u inga mea ku tau talano ai he programma koe ni he poko toa pe, koe whiria oi ai ngahi, ai fihi koe ia, ahano whakau kau i whakalerei, koe hae tūkunga hi ai e taurea he lolotonga ni, mo si o koe ke ka o. Pe koe nukai mea fo o, ai mea ngai fo o kui koe AI i he whaia, i he ingrisi, koe artificial intelligence, Nā po whai rea ingrisi, so koe nukai fo ke taurea nā wai koe whakabritania. Koe whakabritania, o ku hinga fo kea ki he whonua koe o ko Britania. Tā pēp koe rea whakabritania. Ka kono mōni o, o kai koe rea ia ai whonua ko ia. Koe rea a Ingilani, ai whonua ko ko Ingilani kui hao mea e Ingrisi. O kia e rea a Scotland, o kia e rea a Wairesi. Ngai rea kua koe rea ke hikei kotoa pē. O ko ngai ke Ingrisi, kono i ngahe ku tau o sea e tau whoirea pe he re soniko kui ko Ingrisi. Pe ka paurea ko whoirea soniko kui ko Ingrisi, ko mea tatau pe mo i huinga koe nuk tau huinga kei. Ka te ako whakabritania, hange o kuongo Ne ko pekuta wanga no ngā aki, ka kia te awe o kuhala no whakaui ngai. O kai ka hare ai a whanua koe ko Britannia. Ka kia e rea Ingri, ko e rea Englandi, o kia ko Ingrisi. Pe kia e rea Scotlandi, rea Ireland, pe hene pehe. Te mnofo he Ingrisi, ka rewa ke tau mahino pe ko whemea te tau iku ke ai. Ko mea ia tau sio ko hai tutuone a tonga whikau ake mo mea koea ka pao e pehe. Ka mahino pe ka gwerin tae, ai uinga konu ta tala noa he po koe ni he. I he, ko he hahono whakahingoa, o e ngahi ilo fo o koe, mo ngahi mea fo o koe ni. AI, o ku lahi hono whakakalakalasi. O ku mahalo pe kalasi, walu pe hiva. Ai ka teo ki lawe si iheni, ki he kono whakauhinga e taha. Koe polo kalama whaka kompiuta ia, o ku whaifai taki. Ai koe polo kalama une whaifai taki, ki he whakakau kau, moe a ko, pe whaifai taki, ki hono vete hangahi whaingata ia, pe ko hono whikai hangahi mea o whaingata ia whakata mai o ku whihi ke whakau kau. Ai a kono whakare e taha e ai, kono whakare e taha, koe poto whaifai taki. Ai o whaifai taki mai a ka ki tā tolo e kakai, ai tangata, pe a kai ke ngata pe, i he ene lawa e whaifai taki, ka uto e laka mama o anga ia, ene poto mo ne ilo, kono e ngahe ne lawa e au tānaki, ai ngahi ilo mo ngahi mea kehe kehe, oi kai ngata pehe ne tānaki, ka kone lava manatu i lerei. Pea kone lava ko manatu i lerei, pea kai ngata i kau toi vave, pea ene pehe, kono hinga ia mea koe kuo, o kuru laka mama o ange ai, ahono ngawe a kia, i hono ngahi fatongi a koe utau tuku kia he ngai hao ni. Ko se peo kia hao, ange uke ki mo tāfu wana, kia ha mea uke loto ke eke mai ko hike ta whakato wawaro loa ki he tari e mea koe.
1: Malo pito e se fita wa kou maria i he na tula koe ni o e ai, toko tahana ane whao ai ai pe koe hanai ene tau moa, he? Hange koe ku ke tuku mai poto whao, poto mi sini moe hafua. Ka e hange nai kia te au e se fita u kuhanga polo kalama koe ni, o omi ae ngahi le lei, o omi he fuk mi sini koe ni, pe koe poto ni a toko taha koe nane hanga whao polo kalama ni. Ie ngahi ta whaa ke ke he, pa ukto iai pe fuk mono ngahi kofi, hange koe na ke lawe ki ai, tata te fito ki he, ke ta whaa ki koe ia o e a koe, he?
0: Ko tāne fōke o whewe, matu e tau lak polo kalama, koe whotu e ai, koe tangata koe ko Turing, koe Britani ai, nane e ke e fōi whehu i koe ni. E lawa nai, ai mīsini ke whakakau kau. E lawa ke iaha mīsini, o ku poto he whakakau kau. To think, can machines think. Pea ka mātai hono ngā e koe ni. Ai aku mahino mai rewa ka pau koe pō. Nā rewa whakapolo ka lama e pe whao e ngahi whakahino hino ke mīsini koe ni. Whakahū ki loto o wako ia kene uruaki, kene lava matari, ua kene lava manatui. Pea lava kene puke puke. Pea ka ingatai ka ne te lava po ake mai hanga koe whakatapu. Ka eke atu o ne manatui e mea koe ia. Pea alupe tai mimo ne tānake o mea pehe. Alupe tai mimo ne lahi. Koe ni kua au, o nau lawere vai au whao e ngahi mīsini ke nau whae ngahi whatongia kehe kehe whaka AI. Kei AI taha koe whukea koe last learning machines, he? Ai a koe AI koe ia, mahalo koe o ku wangai tau ka whanonga, nau whanonga ai, ai ChatGPT, he? Ko ChatGPT, o ku lawa, ene tu, e wile taim ni maha o kei tato tongi pe, ko ChatGPT o ku whakalakalasi, koe whamui mui taha ko ChatGPT ni mapo ni ua. Ai a koe kono kamata, nei ke ia koa koe mesini koni, ka alupe tai mi mone whakawo ke poto ane mone lawa ngai mea la. Ta hawhi ere wa ke te whakoe ni oere ea. Sio ku lawa, koe ChatGPT tene lawa e ke whehui whakatonga, Inglisi ke aipa ni tali ere mai. E ke whakatonga, oku ke i ketu mai pe, neong o kai ke fuua ulere i whe whaua ene poto ere ea. Ka ku osi mahino ko ngā, e ku whafuwha maharu ke pesete fitunima, ka pae sivi e ChatGPT he taimini, tau pehe ke wakai e ne poto he rea whakato ngā mo ne tari ngai whehui, E ko ilo kai ka pai ave sibi koeni, ai me, a sibi tonga maalunga taha koei tonga he kalasi honoma kasi pitu. E laka mama a GPT e tamai ki a korea whakatonga tokolahi e ngai ahoni. Aia koe mahino mai a koe alpe taimi mo e ne poto. Ka ku makatunga ne poto he ne tānaki e ngai whakamatala ngai mea kehe kehe. E ko ilo kai pune o sio pune o sia ngai o tānaki whakaikiki. Ai tohi tapu he rea whakatonga. Te ke lava e katko hae fo iwesi. E ke ia ingrisi pa tene lava o po ake atuia. Pe tāge liriu whakatonga pa tene lava liriu whakatonga atuia. Ko tui ko osi ma umohimi ai ngai siasen i ku osi whakahuki ai. Ku ne lava tari ngai ia tau mai palove ape. Ku e katu e taimini ku ne lava peo tari mai. Aia koe whakalakalasia o whainga computer pe koe whainga AI pe he. Uia AI ni ihu kua koi pe ke nao whainga toi fo i whatongia tapu e kono whakatotoloi. Ai ilo ke he, ke anai mo ui ai tangata, ilo ke mo ui whakasino, e mea koe whaka mo ui e anai tau. Aia koe koe kongkonga ke he ke he sino. Mo no ngahi mahakene koe whakatapu, koe ngahi mea koe tene ue sia, pia koe hārewa, ai ngahi whakailonga koe ia. Ai e mainu mai rewa koe e hi ai te lava alo talatala mahake ki ai, pa ne tala atu, koe hā e ne maha koe ne whakautoto e, ke mea koe whehara ke ho sino, pa te toi kato koe hārewa whaito o whai ki ai. Pa tene lava rewa toi puake atu, tātu kei whaito o ngai whaito ente ka lava whiri me ai ke whai a ki ai. Aia koe whakatata tu peia, ai mea ngāwe fo o koe ni, mo ne ngai mea ku lava. Ka ingata pehene mea koe ne lava ai, ka koe sio ni ke he kaha au, ko whewhei tu u koe e alai ku ki ai. Nā ke ki lava si pe ke ai, o tala mai o kai foki e ano ngai meria, pe o kai mono ngai monu u tawala mak mei ai. Ka koe ai mape, ai ta whake taha, ai si oke mea koe ni, o koe ai mono ngai kanunga tāmaki. Koe kanunga tāmaki, o whai pēnti pēnti lahi, aki nā tolu koe nuka anau tolu ngai mea ngāwe koe ni, pe pēpēm ki tā tolu koe tau maa. Ki tau nofo foki o whiwhiri, koe ni u tau malawa, a hono si oki hono aonga. Koe hame ai rewa o tūhanga mei mua, pe koe pēni ihe ko nā tolu e kau, tau peko e kau tūki mua ia he mala e koe ni, o nā o mai pē moe mea o nā o hoha amo nā o tolu ki ai. Koe tā mea o nā o hoha a ki ai, koe nā mana wa si i, nā iloanga kua lava ai ilo moe poto hono a koe, ai mīsini koe ni, kono whārea bētā, hono a koe fuku mīsini koe ni, ke iai hano konse nisi. Koe mea ni kumahinu mai u nau pēto kua, o hune lai ene ilo, lo loto mo ene ngahi tau kei, lava mo ene whakau ka umanifika e ngahi mea lahi. Kau kai ke nau lava whakapapau i pe ukui ai kua hano konse nisi pe i kai. Kene ilo ai kehe kehe, o mea koe tau pehe koe mea au tonu ke whai, mo mea au tonu ke tau whakai ehi mei ai. Tene lava peo ilo tene whai kātoe ngai mea koe ia mone. Kau kai kene lava whakau kai pe koe mea koe ni utonu ke whai ia pe i kai. O kusai nai ke tau o kai haasi ha mea. E lava e tene lava tari mai mea koe ia. Io tene lava e kai haa. Kau kutei kene lava ilo pe koe mea koe ia koe usai pe koe mea o kovi ke hanga e tau sio. O maratū ngai a ene peheni. Ka pārewa iahano konse nisi. Pea ko hiko e kehe kehe ai ngahi ei ai kehe kehe pepe. Yga te meni, mantui koe koe koe u kompiuta koe ni u tānaki ai e ngahi ilo koe ni o koe ke tuu pe he feitu o e taha. O ku mafola ia he feitu kehe kehe mamani he ngahi kautaha kua nau tolu. Pea ko te meni, te te eke atu ki he, te ngai tau peke che GPT. Ta koe fo itari koe ku hauia me he tānaki anga whamatala i Los Angeles. Te eka tonoko, tari mai a mi Paris, mi Franche. Eka tonoko, tari mai a mi London. O kui ai kehe kehe ai u mi sini koe una u whai mai tari koe. Ia neongo koe kautaha pētaha. Aia koe tātubesi koe tahaia ngahi bai bai anga mea pehe. Te te eke ato, o te eke nā ke pese te te awe mea kotoa pe. O hange tof pe koe nā o ke iho haa koe ni pe utikai ke lava ai AI, ke iaha no konsenisi, ke iaha a neongo whakaetangata. ai ko me ko na ke fi fi ri kai ta ko na ma na va si i ka la va re va ya ha ne on o pe he te ne i lo re va mai me ko to ton ke ai me ko hala e la va ke ni fa ka ho ko pe e kai ke la va ta o fi ai ka pa ho lo lo to e ke ni fa ha me a pe he ne pe ka pa re va ko ia e la va nai ke ta ho nga pure ne ke hanga he kakai ko hana utolu e mi sini ko ni o pure a en de fai tu tu un he la me e ai he ta mino o se la va pio ta no ki he ki he el o ko me ko ni wi ko robot he ai ta pe pe ko fo i ko fo i si no he lot e ai se ne la va pe ia o fa o ne to hi no he we la be fo ka kwa ni me ke fai he aho te e a be ya pom pom ga ni ta mai ko me ni fai a pom pom i te fai e mo e mo e mo se ne so ko tu tu ni nga o e mo me pe he ai o mai no mai na ta e ke fo e lava e ai o fa ka ka o ka he e lava mi si ni o fa ka o ka pe ko ne a ko e o fo ko tu tu ne pe a fieta la no mai be ka te se lava be o imediat ka ko e ka pa ko ma heni mo e ai ko ya mo robot ko ya he o ke ka kai ni una fo ka ka me ki he e to ta ha ko una ta la ko ko no fare da ko to ta ha ko fu mi shi ni pe ne po po ta na be mo mi shi ni ko ya a ke ha ke e na fo ka ka me a mo ya pa na a be po po yo e ka mo fe fe ta ri mai e ai ne ta mai ko no ko sai be mo fe fe ko ko sho ne po na ke ta ta no fa ka mana tu mai mai me ko hi ri pe si o ko ke ana na po po ta no o ke me sho ko ana ni fa ka ka wa na o ne lava ke ni sna ki tala mai ko ha me e ala i ku ki ai me alu ke ka ha u me ala me pe la va ka to me ko ya pe la va pe email sho ki ai ne email address an he tai min he te la va email ki ai pe email es ka ko o kai ko hata nata ka ko e no fo pe ni fu lo to mi si ni ko no pango ui ai ka kai ni ku na si mana ko na to ya e ai pe fa ka hingo e faka hingo to e ai na nga aki aki no hingo ui ka kai tanga ta e ai ni faka hingo ko fa fe ko hingo fe fine pe ui ka kai fe fine ai u ropo te ni ko tanga ta pe ko e pe ko ta ha ya me ko fa kai pe pe ko ko me ko ya la hoko i po ta la no pe he o ku wa ko ai ai pe ko e la lai ke ne ilo ai me ko ko yo mo fa kai tanata ne pe ko yo mo fa fe fine he ko ko ta la no ko ke ai mo te alo fe o fe lo aki mo ya mo e ko le te me ke ne ta la mai mo ko le mai me ke te hana fa no i no ai ko fe ako aki pe he e la vai ke to e poto ane ai pe mo e ai o hoko o fa fa ta ke ne ko na ola va ko ke ne nai he ko ilo ko ya ko fa fa fenga fa fa ta ke ta fa kau kau ke ta o ako mo ne lava o vete ke pe ne lava o fika i hanga hi fainga ta i o tau fi ma ok o ke me u wala to konia tu ni ke ta po ta no ne ko ni pe ku ane ane ane ku
1: kai ko mo si o au ko he nga he ku ke fa matala kona ku ke tu ku mai o ku kakau ku fa kau kau aku ki ai ki he fonga nga u e ko ai ai ka ko fe fia e se vita ko ta na ki lahi me he fa matala kona ku ke o mai fika o aki pa mue ai ai pa ko os do fa fa kau kau atu ka ko e mue nga u e kona ku ke fa kahoko e he fa katonu lea e he fare hopo o ku ke pehena e ia hatai mia e ala tu pe ai fa iloa ia ta utu o fai pene fa matala ana ia o spego ia pa na ulomi pe na tolu e ai ke o mi he e ai ia ai fa matala ko ia ai fa iloa
0: io ko fa e lava ka to e lin tablo to na hoko he tai mini i he ta fa ki ko ni pa e te de ma ma la pe ha ka polisi o ta ki ko ke ave ke fa e ke ke ko ma tu fo ka ko polisia ko ya bre english he ui ne va ta fa to ne ke ha fa to ne ko ya o fa to ne ke to ta ha to ma he ki he ta ta pe ka pa ko fra i lo ko e ko o si ko e po ta la no ko ya ko ave ko e te pi ko na hiki a ke o ngo ko ya o ku lava pe e a e te mino o ne ko re a pu a ki ka to a mai e english lava mo e to ka aku paupe ke ki whakatontone te ke ne lava o maino le rei ke ai, e ngai fo idea koe ku whakamamawha a me pehe. Ka kone tu he taimini o si pehe. Koe mea ni te ke ne lava, ke rea ongo mai, I he taimi pe koe te rea tu he ingrisi pane. Ka ku osi lava ia, I he upolo kala mai ni I he kautikai ke mafola mai. Koe toi pehe ni ke tau si o ange, pe kou whakampeke, te ria nga hoko ha mea pehe. Ke tanda tolu tango tu mai e ai o whakamau I ki tau tolu. He koe tui koe, ku osi lava pehe, he upolo kala mai ai ni o whai whakamau lau koe ni Facebook. Ka kutikai ke lava whakamau koe ni ke whai whakamau anga. Ka koe menu osi ilo e ai, si lava e ai o tana katoa e ulao ai whonua kotoa pehe. He kunga wa ke he kaulo ya he tai mini ka ka pa ya de alu ya te foi hopo te te kumi pe ka ha ngai hopo pe he ne ko ko hiri ma la me pe ko ke tokonia ki ho fa ka ka pe ko ha a me ko te te alo o tau ka po ya ki a frai lo ka pa ko ya o mi ko to u ke me u fo no ke ho ta mai fili me hen se ko ha ngana ha no tau ka po e foi hia ta tau moena nai whai i Britania, pe nai whai no Shilani, nai whai he tau whē moe aha moe taimi moe pe ea. Ai o mahino rewa te whakoe, o mea rewa e loa au whai, kono whiri whiri ko whē o mea koe ke alu moe o tau ka po e ake, ai toko ta pe. Kwa ike ilo pe kua hu e tau tohi lao tō ngā, I he e ai pe kai. Ko mea niko o silo pe kai, ko te lape ki tau alo e kei, so ko u ko ngai kupu ila anu silani he taime ni iu te lape e ke panehanga o kiliriu i whakatonga mai ke whakao fio fiki ai. Ka kuotui e maveni pe taimi, ka pau e whakatapu kia mea whai kai ai hoa a ke whenga a ke motonga society, so ko ngai mea ngāwe ni au te tonu ke tau ilo ki ai, lava ke ngāwe a ki hai pure anga, ka e ngāwe whakapotopoto aki, I o makatunga, I he tau ilo a hono mālohi ngā, pia mo hono vai vai a ngā, mo hono matu tāmaki a ngā. He lava e ai, o, he lava e ai ki takihala ki tau tolu, ka pae whawhanga aki ha me ahala. Koe toi ni ki tau tuk sio, pe koe ha, sio ai pure ngā tonga aki ai, pe tahi e mea koe ni, whatonga ai pe koe tau mo ai a, e mau whenga aki mo tonga, tatua te whito ki he university, ke whakotu ha api ako whakatonu rea. Kono inga koe e ai, koe ko ngai ilo kehe kehe koe uti ai ke tau mao i tonga he ngai ahoni o kui he rea ingrisi ia. Peka paurewa iai ha tau apiako whakatonu rea ke tau liriu me ingrisi ke whakatonga e maua e ngai mea koe ni ulo aki tenehanga o whakakoloa ki tau tolu ke whakatupure ki nai lahi.

kapau koe hoa'a, whikau aki pea muataha, oku ke ilo pe kokoe, kapau oku mo'ua I hei whakatupu pa'anga. Pe oku o mauni maia e hei gambling, kapau oku ke whakatoka ngai oku liliu, ai ngahi ulunganga, e lava peke ke sio oku ne ngawe aki ai pa'anga whakafufu pe oku kore pa'anga, pe oku talanoa mau pe whikau aki pe a moe whakatupu pa'anga, pe a kapau oku ikai ke toi fie feohia pe toi whakahoko ha whahinga mea kehe, ka koe talanoa pe whikau aki pe a moe whakatupu pa'anga, koe mea lelei ke talanoa e, koe uhi ke lava o whai hatoko ni ki ai. Ia taimi oku tau talanoa ia, talanoa iai a ki nauto ae palopalema koeni o e gambling pe koe whakatupu pa'anga. E malawa ke toko ni iai hao kau ngā mea, malawa ke toko ni iai hataha I he family ke whai hatoko ni ki a te ki nautolo. E malawa pe ke ke whetutaki ke Pacific Gambling Support ke e nau ngā ue malawa ke nau toko ni ki a te ki mautolo. Whakahoko I e telefoni, pe ko haa talanoa whehangahanga I mata ki e mata, pe a mwe kau ngā aue koe ni ai Pacific Gambling Support. Malawa ke whetu utaki ki he whika telefoni koe ni noa walunge au, ono ni mawha, ono ni menima. Noa walunge au, ono ni mawha, ono ni menima, pe ko haa o text ki he walu no noa ono.

0: Koe hiva ia o Ahome.
1: Oi.
0: Koe kau mohe taha ia koe o Wawau. Kei ke. Koe...
1: Kau mohe taha ia, eh?
0: Kau mohe taha ia. Kaku o tō whoki e koe. Me aia, e neongo pē. Kei ke, ukei ta tō taha he laine.
1: Koe,
0: ke taki oanga lewa no whainga maare. Owe. Se iku o mate laine ia.
1: Tā tō whainga mai pē. Higai, fula yo tano ke fa anima o e lo mi ego me fa fitu.
0: E wate to eta e mai pekata. E ko e kua. Kata ki ya fele wata wa hega at ko hega. Kata toko wan ko sa aresi.
1: Kaes?
0: Pape ufa nongo mai.
1: Malo ele, malo eta umau e pumbongini.
0: Atene, ko e foi lile mo e kukubalu. Kataki pete time, eh?

0: ρε. Con la vato da fuori tavolani.
1: Ma lo ho bit flip, ma lo fu fasco ya fame. E ta ne me fo da fa no che. Coi. E slau sa per ta ma i report fra mamma e la e savea ne fa ca taki mo. Coi. Coi la ne ngai ta mai. Ne. La we fa no. Coi la ne ta mai no be. Pese te hi va no savea. Coi la ne ta mai. Koi ha mea e fie fie lahi ai ae ne mōwi. Ka koi lawa hono whatongia. Ki ke whahinga o kuna wafake. Aia koi lau ia ke family. Koi hoa, whanau. Aia, o tausi hoki ai. Koi ha mea tuko. O kuma mau taimi ngā he mea ke he ea ke tamai. Koi mea bini au pesete hi wanoa. Tumu tumu ia o ne fie fie. Koi ne ilo pau o ku lawa hono whatongia. Whahinga o nau ngā ue tua ngā ue tolu pe wha, ko ui koe ka venga o tau mua pēta. He?
0: Ia pata ui loi, e se ane e ngā ue. Wana te taimi koe, ngā tau ngā ue, ngā ue tō tongi, i e hef, pe aske pata toi o he tua taimi, o te whaipi mga ngā ue i e hef, i e ngai community. Ka koe, kakoenga e kaweinga moilerei whaloko fua, moilerei ai whanau, moilerei ai kakai fifini, moilerei ai kina tole, o si lavea, mate ta kulupo stroke ina lerei, Ponson P, taimi koe, he?
1: Kulupo ia, ke he atu?
0: Kakoe, nai whai e ngā ue ia, koenga, ko te ākoe pungpongi, ia ki whanau i api, te alu ngā aue. Pe aomi, whakakata pe ngai whatonga ngā, te alu. Ia te meni, whaheka pena toi mea lere. Pe muna uhifo mai pe ikai, ka kuhekai pe mea lere. Mona tai pe mea kai ai, kai ai pe
1: iai. Tau toi pe kai lava whatonga
0: ngā. Koe ke ilo he ni hia, ngai whaifei laulau ne. Koe
1: ngai, kou siko, koe ngai whaifei laulau ia kou lau e ngai tamai. Pese te hiwe noa e ne mōwi. Ne mau e fōi fie fia ko ia. Ko hui ko e ne ilo pau lava hana whatongia. Mui fai hana whatongia. Pese te fit noa o e nao core business. Ko e mea whakapa a ngā whelawe imo hea. Mui tau hi be fōi mea ko ia. Ai a koe tau pehe koe tahaia hawa. Koe tumu tumu ia o e mōwi e tamai. Ko e lava hana whatongia, he? Ai au, whiwhia, o sōku whiwhia pia, wangi ha mea, o kai ke lava, sōku ake asia heni, ko e tamai whiwhia, ka pai angiha ni holiday ka. Ko e whiwhia, ko e tu whiwhia, ko ne mao pisa teiwa noa, o ene mou ena ia. Ko e lava hana whatongia. Ke whānau. Ai au, tausio ko e lau ia tamai ia. E Filippo ko e angai tausio ko ki aiki, angai tūnga ko e kai tamai. Ako, ka rohi koe tau sio whakapolitikare koe ki ai, ke ngāhi mea pehe, koe ke lava he ngāhi politikare o whakatōria, ai whi mao koe ngāhi tā mai, he? O koe ke nau lava, ke whaihona o whatongia koe. O wai ai livi e ngāhi whae, he? Koe nau midene di livi, pa kualu iau se mahe nā ono, he? Nau te whuki mahe. Koe ke ha livi e tā mai, he? Koe livi o mao he tā mai, he? Koe ki foi rivi pe koe he ne ngā aue. Ai a au pehe ai koe mea, o koe me mea i lahi pe se te valongo fulu ia, o i tamai, koe ki whakakakato, ai mea koe whi mai, tau pehe whakapure anga pe whakapere, pe whaka, he? Whakapolitiki he whi mau whakatamai. Whi whi a tamai, koe lau anu whatongi ia.
0: Pupantea uraki o mai ia ki New Zealandi, Ngāwe factory fōke tāngea iki. Sēnā, kō mana tia hoia, mātua koe houa ngāwe koe whonuani houa whānoa.
1: Koe.
0: I he mahino koe koe, aho e nima, houa e walo. Nā e, kō kuiloha kia, nā e, kena e houa e fia, hono noa tāngea iki ia.
1: Mea.
0: Aia, ia wiki. Koe ki upea, ngā kutangatai ki. Kako ilau, nei, tōlahi pima kakai pehe ia.
1: Tōlahi au pita.
0: e ko fu fare nga we e to la pe ko kautong mo me ka pa be atu e ko moni te be na fa hala e ke fa o time ko no to nga le me tu si te o ke to na na o time
1: e ko ngo la o te ke gere atu hio mai
0: e e
1: I appreciated what I'm being doing. Hey, I go to feel like I'm bit of a home. I pay me a coffee. Hey, I go fatongi. I forget go to fakang. I forget na o tu kumai me lang he Filipo. Yanga kita mai. Hey, you are the keeper of this place. Hey, I go na me a pay. Tao siya lo to pay gai. E we a go tala monu ke ai ko to ho ale la ki tala monu ka ko ko fa ka maho in ai o ka ko fa to mia ko fa malo e malo en au e malo e tau malo e fa ha mo fa to mia malo e tala tala i fare be malo e ke i fa ha e tau ka ve ia e maho in o e o e ngai ta mai ke ngai fa ke fa mi ka ko fa tau ange ko fa tau ka te a pe a e ai ngo ta fa aki
0: que ya no esa patamai. Mm. Ko ki hiva ni a mo eta ha ko ta mai. Ta ki fa no wan e pe fe a ki fo hiva ko ya. Kala pu mo eta ha en pe mo eta mai o api. Oi.